0: king bunga nando da fono nande kilo kam bunga la limbia wewa katere na Sabrina Larissa na ilo nali tiko singa swa tena tena nando tiko nomi Sabrina Ibarala mama tena su ala ganani na ilasu akesuwa
1: Ibarala diferson zigaraba Ibara ala kusu sekima da fono nande kilo ka lasu iekiba tena nando tena tisi duti na yati parke national zanga sanga ngana ayesu si luki ganani nali tiko maingo tiko nomi namba ginika.

Nando cha wazabanga, nando cha kuru, nacha kutu kutu cha lausi. La soro da fono non de ke luka tite na mai bara la mingi mingi tenzoni la personala. La song bati kaina tereti le gyo si se la soro tite na mai so igrisa zwa kope imbala kwe ton sone ya tiambe titi amatanga ti dungo tigunani nando da fono non de ke luka. Iwara teren la se wakanda na vata tibongi babani Josue kanda. Maman tia la tatiana kanda. Kanda. Omba raisa ke da la bumina amore miani tonga la zwa. Daniela Priska Messi Sadrakofani Christelle Sabrina Kedabumina Maiva Ariel Taratala Tiwali Rama Tuala Kuala La Terenzoni Matanga Tidungo na Molenge Tala Tiwali Luciana Jordana Kanda Warangua Kortilo Lasso Swangia na Beta Sewa. Comme si mon louko ben mon bako ben a ekono kete kete a lengo na commencé di sigiso beti mo dunangia Luciana Jordana Kanda zoni matanga ti dungo.

0: mapolo. Katiza.
1: Vara ando su kwa reke jasa lake mande kiruka na kodro kaso lake mayi pendre mingi. Nata na kodro wande alake denge meti mayi su itena la itena merci. So lake denge malake mayo si pendre mingi so. Tonton Ahmed nambege ti noto kaso idabe ti na la. Linga la so lake weekend so alake wara tere o si tonga nambene makwengo so si. Atoka nana na kodro geso alake juna tereni alake sara ya banda alake te. Na tereni ake papi Brice Mackenzie. Aya kodro njere gito. So eating with the code one this way good yeah you got here sewa kota sewa ni la kaso na la so kana photo sa ke yete rap ala de chine ando sur facebook zunga ngomba singo na dossier sale timba so ikwe gi na dossier sale so akwa na dossier propre paika ala zati zunga mba connexion internet sala ke mola ke zunga na baso ala mola sar na ben ye ko tona ko na devoir wa Amena teniti gana kodro megimbe tula sarai. Mbati shaka pete acha zogingi mbati entreprise. Alagae. Zoswa unda te mozate nandoti dosen se avance so. Koto yi tene. Izi le gamwe ngeti kodro aga investi. Upi guna devon. Nila komose andota barriere awe so. Aki ufasuna acha ministere. Il y a des dossiers. Son dossier doit être en.

0: Arthur na baga chingula nga baraka la o.
1: Ah,
0: ngula nga nka.
1: Ah, ngula nga kisingi.
0: Mala mandi kiluka kato ya?
1: Nga mandi kiluka pendere mingi.
0: Hmm. Ala sota kusate nka?
1: Oh, isa kwa nito kita chingula ngegi.
0: Ah bon? Ok, te njoni la kui na zwa?
1: Ike njoni la kui na babati na mbagi si 42.
0: Hmm.
1: Ite njoni la kui na mamati misweke na 42.
0: Hmm.
1: Ite njoni la kui na mingeti miso ejilo grase.
0: Hmm.
1: Ite njoni la kui na mgambeti miso ejilo irfila.
0: Hmm.
1: Njoni la kui na alanga kwe.
0: Singila mingi na alaka amangonde kiluka paskala maikaswa njene inga nguo.
1: Merci, merci.